Dah tak sama lagu nombor suara, ya, lagu nombor suara SBK Band. Lagu dia tajuk Ye Hoi Ije Maha. Mana-mana yang kena untuk Yahya Hati. Hejap pukul 8.29 minit Yahya. Ah, jadi rekan-rekan ilunya hoi Yahya Hati. Mungkin dalam perjalanan tempat non-kloji tempat kerja. Jadi hati-hati. Terutama rekan-rekan yang menunggang motosikal Yahya Hati. Balik sini. Zain Oi pun sudah pastinya jaji kenderaan-kenderaan yang dalam perjalanan wek matang pada kerja ataupun rakan-rakan yang tipai berguang kadi. Jadi berguang kat getih je pukul hanya pukul 8 nanti ngeronak nyoba boleh memulakan aktiviti-aktiviti nyoba kenemba kerja-kerja walaupun mok tepat kawasan-kawasan yang tetap lagi bercuti merupakan negeri yang tetap lagi bersambung cuti untuk perayaan Aidiladha. Jadi rakan-rakan yang negeri-negeri yang tak bercuti pada isduh memulakan kerja KMH ngeronak kerja hakiki perlu diteruskan tugas-tugas harian nyom kenemba naik kenecha. Jadi semoga dipermudahkan segala urusan untuk nyom kenemba. Harap cuaca untuk Yahya aduh nak kerja sama supaya nyom lebih bersemangat lagi, lebih ceria lagi memulakan aktiviti-aktiviti untuk ISDO, memulakan mungkin program-program yang nyob sertai ataupun kerja-kerja yang perlu nyob teruskan. Jadi terus layan SFM dengan pelbagai hiburan-hiburan dan ada juga perkongsian yang menarik yang menanti nyob kenemba untuk Yahya aduh sehingga ke pukul 12 SISKAP. Mungkin rakan-rakan yang mendengarkan CFM melalui frekuensi antaranya adalah Lembah Klang 91.1 FM ataupun negeri-negeri yang frekuensi yang tema frekuensi yang go in yang boleh bersama CFM melalui aplikasi RTM Click dan secara percuma betul-betul percuma nyoba boleh bersama CFM dan juga boleh menyaksikan program-program yang menarik yang menanti nyob kenewa, siaran-siaran ulangan yang boleh nyob saksikan dan juga anggunan pelbagai hiburan-hiburan yang menanti terus selayan SFM dengan Jumanai Sengmong lagu nam surat A2K lagu tajuk Rock Keja SFM. Hamoi-namoi.

Berhati sama oleh guna buat surat jenama dalam grup tajuk Bayangan Cinta. Terima kasih rakan-rakan yang keluar live di TTS FM yang sentiasa setia menemani is new neighbor dengan Angrona bersemaringan Asia FM dengan pelbagai berhiburan yang menanti new neighbor dan juga perkongsian-perkongsian yang menarik. Jadi terima kasih untuk Yati, rakan-rakan yang senang beraktiviti, selamat beraktiviti, yang mungkin senang berehat, jadi mungkin yang senang bercuti lagi, dan juga yang perlu meneruskan kerja-kerja nyom kenewa. Terima kasih. Dan juga hati rakan-rakan yang Angrona berkongsi melalui live TTS FM yang dalam perjalanan. Jadi hati-hati, semoga selamat nyoloi destinasi yang cen nyoba nyom tuju. Selepas ada akal tepat pada pukul 9, Yahya Akal akan naik ugalaluan buat gah nemlek tim yang akan ke udara bersama rakan setugas Seri Yasmi yang akan telah gah nemlek temir selepas doh akal sebelum kembali bersambung di telekan keluar je segmen gah jo asik sehingga ke pukul 12 SE sekali. Lepas terus layanan SFM semua mening lagu nam surah New Boys lagu tajuk iyi iyi iyi SFM hamui namui.

tepat jam 9 pagi. Selamat dia. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Berita temian atelah oleh Azmi Mat. Malaysia menghargai peranan Pakistan ikhlas usaha pengantaraan peterusan melibatkan rundingan antara Amerika Syarikat bahagian Iran. Bahagian kesediaan negara itu menjadi tuan rumah untuk rundingan seterusnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di situ. Perkara itu natu-nana ikhlas panggilan telefon bersama rakan sejawatan non Pakistan, Shehbaz Sharif. Datuk Seri Anwar nak maklum nana dia rakan sejawatan itu dia bertukar pandangan ikhlas perkembangan positif ikhlas rundingan itu. Temalah perbincangan berhubung Nepokwell Strait Hormuz yang penting mah kestabilan perdagangan dan keselamatan serantau. Nah, pemimpin nak tekan kepentingan masyarakat antarabangsa nak kau langkah tegas untuk menghentikan keganasan terhadap Sungai Awam dan Gaza di Lubnan. Kerajaan Negeri Selangor bersedia untuk memudah cara berjaya segerakan proses urusan tek untuk 10L Hospital Awam Petaling Jaya oleh Kementerian Kesihatan KKM. Menteri Raya Selangor, Datuk Seri Amruddin Sa'ari, nanti itu 10L Fasiliti itu jangka akan bermanfaat bagi penduduk dan daerah petaling khusus dan kawasan Petaling Jaya, Subang Jaya, Wajah Pucung. Nana ajar di tetu usaha do KKM Majlis Pegawai Kerajaan Negeri termasuklah unit perancang ekonomi Pejabat Tanah Daerah Petaling Wajib Majlis Bandaraya Petaling Jaya akan TL lawatan tapak sesuai mudo. Harga runcit tanpa subsidi untuk petrol RON 95 dia RON 97 wajib diesel dan semenanjung nak kele antara 10 hingga 20 sen seliter. Manakala harga RON 95 bersubsidi entek program Budi Madani, Budi 95 kekal RM1.99 sen seliter untuk tempoh 28 Mei hingga 3 Jun. Kementerian Kewangan angkut naik kenyataan APRNE kerana harga itu menjadikan RON 95 tanpa subsidi pun harga RM3.92 seliter manakala RON 97 RM4.65 seliter. Manakala harga runcit diesel tanpa subsidi nakle antara 10 sen ma RM4.87 seliter untuk harga runcit diesel bersubsidi N Sabah dan Sarawak wajah Labuan kekal pada harga RM6.15 seliter. Operasi Is Yang Nanek KKM juga menyelamat SAR pendaki babo yang masih hilang telah senang oi Gunung Batu Putih sejak Is1 Hatap masih belum terbuk. Operasi akan sambung isdo penolong pengarah operasi Jabatan Bomber di Penyelamat Malaysia JBPM Perak Sabah Rozi Nur Ahmad itu 12 anggota pasukan operasi telah pun seglok dan lokasi pencarian dan puncak gunung Lekte telah operasi tangguh lewat Lag Satop. Sebelum nak pendaki terlibat Jaslinda Saludin 49 tahun melapor bersama 13 lagi individu Jenar Malim Gunung PMGP memulakan pendakian Trans Spencer Cape Man pada 23 Mei Hatop. Nak memulakan pendakian menerusi laluan Pos Gedong, Gunung Bah Gading, Gunung Batu Putih di Kuala Woh. Pasukan Gerakan AMPI GA Brigade Sarawak nak rekod rampasan diesel bersubsidi lebih 342 ribu liter. Bernilai kira-kira RM1.8 juta yang keluar ops tiris yang TL dan marah-marah lokasi dan negeri itu sejak 16 hingga 28 Mei. Komander PGA Brigade Sarawak Senior Assistant Commissioner Lim Bak Pai nanti itu berbagai aset dan peralatan termasuklah lori tangki, jentera berat dan tangki skip terung rapas dengan anggaran nilai hampir RM17.5 juta. Nanak Nertaba, operasi itu turut nak rekod rampasan lebih 5 tan minyak masak bersubsidi bernilai hampir RM40,000. Buat dia lebih 7 tan gula kasar bernilai lebih RM31,000 dengan nilai keseluruhan termuatlah rampasan kenderaan hampir RM950,000. Kenembut Nerod, bajet rampasan telah serah mahkai PDN Sarawak untuk tindakan bajet siasatan selanjutnya.
Dan ibu negara ni sama bapa warga emas nak kebus telah melanggar kriteria yang bergerak dan keluar kerajaan mengundur. Dipercayai berpunca akibat mangsa nawal nak tarik handbrake telah nak parkir kena aduk dan depan deka dan batang kali Hulu Selangor lah satu. Ketua Polis Daerah Hulu Selangor ACP Ibrahim Hussein itu mangsa disahkan nak kebus dan lokasi kejadian akibat kecederaan parah dan kui. Kes yang siasat entek Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sesuai berita sukan, Selangor FC terpaksa berpas hub dengan gelaran NAB juara kejohanan Kelab ASEAN ACC musim itu. Telah dikecewakan Buriram United 3-1 secara aggregat dan keluar perlawanan Sesuai kedua dan Arena Chang dan Buriram Lekte. Skuad Red Giant gagal nak tandingi kehebatan Buriram United apabila tewas 1-2. Dan keluar perlawanan Sesuai pertama dan Stadium MBPJ Rabu Hatap, Buriram United menang tipis 1-0. Keputusan dia, hejak nak pernah Buriram nak pertahan gelaran kelab terbaik Asia Tenggara. Sekian berita temen Malaysia FM, berita nasunting oleh Jalaluddin Baharin dan Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

Meletup-meletup Yayati. Napulu di Yayati dengan lagu dan bersorak Sana Aslian. Lagu tu yang meletup. Lagu nama And You Like Smile. Sebentar Ati Benda-benda Air Kenema And Claude Simon Gah Jo Asyik. Jadi kita jawab pukul 9.20 minit Yayah. Terima kasih buat rakan setugas Ati DJ Asmin atau Lagi Gah Namlek Temir. Sebentar Ati akan meneruskan lagi berhiburan dan juga perkongsian yang menarik yang ia akan kongsikan untuk Nyom Kenema And Claude Simon Gah Jo Asyik sehingga ke pukul 12 as he's got. Terus gerger untuk Yayati habis sembang dengan SFM. Rakan-rakan dia endik lah yang terpakai ajak nak hati-hati. Orang tak boleh gerger sangat disebabkan kerja-kerja yang perlunya berjetel teruskan. Ada juga sebelumnya memulakan aktiviti-aktiviti nyob kenemba, sebelumnya memulakan kerja-kerja nyob kenemba, hendaklah nyob nak bersarapan mening. Kerana sarapan Yayana membekalkan tenaga dan taruh daya tumpuan semua nak stabilkan metabolism ulah selepas berpuasa sepanjang layak. Berpuasa sepanjang layak maksud bermula nyob punya slog layak tatih Tuan Cik-Cak sehingga meyah-yah. Jadi perlulah untuknya bersarapan mening sebelumnya memulakan aktiviti-aktiviti nyob kenemba. Unah je dapat membantu mengawal selera Nechal serta membekalkan nutrien penting untuk kesihatan jangka jeruk. Jadi antara kebaikan-kebaikan sarapan yang untuk kesihatan adalah antara tenaga dan mengembalikan semula paras glukosa ulah selepas 8 hingga 12 jam nyobnya slog. Nombor itu fungsi otak, karbohidrat dan merangsang paras glukosa dan juga mengawal berat badan dan mengelakkan rasa ceruk melampau boleh menyebabkan kandungan Nechal berlebihan mewaktu SIS dan antara metabolism dan membantu ulang dan membakar kalori melebih cekap sepanjang IS. Jadi terima kasih rakan-rakan yang enjoy lah setiap SFM. Antaranya adalah Rahim Banun. Naras selama dia DJ. Ia bersama SFM Kebun Du. Selama dia ya. Atau kira elok-elok saja nyoba berada di kebun pun boleh layanan SFM. Wasalkan mod data mod internet. Buduh enjoy live siaran pun nyoba boleh bersama SFM. Enjoy aplikasi RTM Click pun nyoba boleh bersama SFM. Jadi hati-hati rakan-rakan yang ngemelok. Yayah tu macam web kebun, macam nak masalah, macam web mula-mula sahaja mungkin ngurunak aktiviti-aktiviti yang berkenaan. Jadi hati-hati dan terus ceria-ceria selalu di samping keluarga yang tercinta, di samping sanoi yang nyob sayangi, di samping cocok sahaja yang nyon dan tempat nyob berkenaan. Jadi terus layan SFM, lagu dan surat Kamil Alang, lirik tajuk Habari SFM, Mahmoy Namoy.

Pendatang semua lagu nombor suara Adam AF2 lagu dia bertajuk Haruskah bertemankan Akinembe and Chloe segmen Gajuk Asyik benda-benda Akinembe untuk Getty Jaya pukul 11.31 minit. Ya.

Yakin bahawa Piala Dunia semakin terasa, kecederaan Betis Neymar ganggu persiapan kem Brazil. Jadi Una, ada langkah berkaitan dengan Piala Dunia, terutama buat peminat-peminat pasukan Brazil ataupun peminat-peminat Neymar Junior. Persiapan Brazil dan Piala Dunia tergugat satu apabila Neymar tak menyertai sesi latihan pertama skuad kebangsaan selepas menjalani ujian perubatan, sekaligus menimbulkan tanda tanya mengenai tempat dan keluar pasukan. Persekutuan Bola Sepak Brazil CPF mengesahkan penyerang berusia 34 tahun pulih namun kecederaan bertekanan untuk Natal kelas sesi tertutup dan pusat latihan Granja Comari iaitu pengantin ada maklinik swasta dan teres polis untuk menjalani imbasan. Jadi untuk langkah yang dapat kongsikan untuknya kenapa agak berkaitan dengan kecederaan yang dialami oleh Neymar, salah seorang pemain buat pasukan kebangsaan Brazil. Neymar adalah nama yang tak asing lagi sebenarnya yang keluar dunia bola sepak antarabangsa. Jadi sudah mempunyai beratus-ratus peminat tersendiri. Jadi buat peminat-peminat Neymar mungkin agak keresahan yang berlaku akibat daripada kecederaan yang dialami. Jadi harap and keluar perlawanan-perlawanan Piala Dunia yang akan berlangsung jangkaan memberikan permainan ataupun tetangan yang lebih tinggi untuk kira elok-elok pasukan sahaja. Mungkin pasukan-pasukan yang nyominati, pasukan-pasukan yang nyobhoj yang target untuk merangkul ataupun meraih kejuaraan Piala Dunia untuk tahun ini. Jadi terus selain SFM dengan pelbagai hiburan-hiburan dan juga perkongsian yang menarik yang kena kongsikan untuk nyob kenebu. Jadi aku boleh je untuk Piala Dunia, RTM menjadi salah satu merona penyiar rasmi untuk Piala Dunia. Dari Bulan Junai yang keluar aplikasi RTM Click dan juga Bulan Junai dan RTM lah untuk perlawanan-perlawanan Piala Dunia yang berlangsung. Jadi terus selain SFM, jom naik sengmong lagu nombor Surah Amuk, lagu Lepta untuk Musa yang SFM. Amoy-amoy.

Gahju Asyik DJ 2 Pagi, Tajuk Utama Akhbar, Berita Semasa, semestinya di Asyik FM. Moin Moin, lain daripada yang lain.

0: Moi rumboi. Lain daripada yang lain.
1: Lagu info dan semasa hanya di My Hit. Asik, asik, asik, asik.

Ya, BLB Band bersenyong kata Dialek Smile serta Anik Lai pun telapun Ki An Hee pada ketika dunia 12.24 minit kudijis. Lagi dia ketika Dunan sedang memandu, selamat memandu, semoga selamat loy destinasi dekat tujuh lah ya. Kalau ke Slay, berehat lah ya seketika, sebab kalau ke letih, ke Slay je, boleh menyebabkan biap ni microsleep secara tiba-tiba dia akan berlaku tanpa hi sedarlah. Gamain lah ya, microsleep ada kadang je. Boleh terjadi sebab Eng pun numam rider juga. Kadang je maklumlah ketika hijuk je waktu bukit, pengaruh ataupun disebabkan suasana masa je boleh memakan hip punya broke deh. Mungkin biap net rasa mat berbet lah je, rasanya dalam rasa berat je, okay? Jadi berhati-hati kalau kira rasa perkara reje terjadi, boleh hi berehat seketika lah. Ma RNR hi mungkin berbet ke tidur sekejap, ataupun hi mungkin ngenut lah kafein ke dan sebagainya. Tapi biarlah benda je berpada-pada lah. Aguk pula ingut, hi teguk raya pula ya, joy pula ingut ya. Okay, relok kalau hining memberikan perkongsian depan yang tadi berlaku pada awal program ni. Malah dia biap, ya, train tergelincir. Mas stesen Chow Sau Lin Rapid KL aktifkan pelan alternatif. Malah dia biap, sebuah train laluan Ampang Seri Petaling The Slick, ya, tergelincir ketika bijoi kawalan Swiss landasan Mas stesen Chow Sau Lin pada awal pergelapan, ya, sehingga menjejaskan jadual perkhidmatan

0: Ya, skam sosial media semakin menjadi-jadi. Ya, ada mungkin terdedah bila load melalui platform media sosial seperti Facebook atau WhatsApp. Lebih semai duit ataupun maklumat pribadi dengan tawaran palsu. Sentiasa verifikasi maklumat sebelum hibur sebarang transaksi atau iok maklumat pribadi secara kati talian. Himat masyarakat ada di Proya. Radio Asyik FM.
1: Johor 95.6 Asyik FM.

0: FM。
1: Salam sejahtera ke semua ada pelayan Wiki Lakcum. Amalan membaca mampu membentuk mahirayat dan lebih matang, rubah fikiran luas, kata menghadapi cabaran dunia dan semakin kompleks. Menurut Perdana Menteri Yajid Datuk Seri Anwar Ibrahim Debia, buku bukan talih menjadi sumber ilmu, malah mendidik mahirayat supaya lebih sabar berfikir, ruh bijaksana, kata BU Penilaian. Ilir Debia, sepena Majlis Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL 2026 dan akan dilancarkan pada hela. PBAKL 2026 ke 43 in, dibanjurkan Mahal Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur. Kadar dividen kumpulan wang simpanan pekerja KWSP bagi 2026 dibijangka kekal kukuh kata lingkungan sekitar 6.0%, Lloyd 6.3%. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, YJ Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid Debiab, ada berikutan prestasi pendapatan pelaburan KWSP demi pening peningkatan ketara, ruh melonjak 51% kepada RM27.73 bilion bagi suku pertama tahun ada. Jangkaan in, the relok pun Debiab bergantung kepada keadaan ekonomi semasa serta pelbagai risiko dia masih mempengaruhi pasaran. Neraya 18 ekor lembu dah dikorbankan pada Majlis Ibadah Korban Perdana Tentera Darat Malaysia 2026 Makim Perdana Sungai Besi. Timbalan Panglima Tentera Darat, Yajih Lieutenant General Datuk Muhammad Suria Muhammad Saad Debiab, jumlah Yajih 7 ekor lembu dan merupakan sumbangan pelbagai pihak, ruh individu bagi menjayakan ibadah korban berkenaan. Program tahunan in bukan tali dizahirkan penghayatan terhadap tuntutan ibadah korban sempena Aidiladha, malah menjadi medium diperkukuhkan hubungan silaturahim serta semangat gotong royong kata kalangan warga tentera. Sebuah tren laluan Ampang Sri Petaling dia tergelincir ketika bijoi kawasan Swiss landasan Mas Station Chow Sau Lin pada awal pengelap ada. Sehingga menjejaskan jadual perkhidmatan laluan berkenaan, maklumat Debiab PKL kata kenyataan memaklumkan kejadian berpuncak ju kerosakan Swiss landasan in dia menyebabkan tren terbabit tak dapat bergerak. Pengendali pengangkutan awam in dia turut bisahkan kesahihan gambar-gambar insiden berkenaan dan sedang tular menerusi media sosial. Sehubungan in Rapid KL Debia Pelan Perkhidmatan Alternatif Debi umumkan sebelum ada masih kekal berkuat kuasa bagi memastikan kelangsungan cekni mengambil penumpang termasuk pengaktifan tren alternatif rubas perantara percuma. Katiusaha Pemeliharaan Khazanah Budaya Pulau Pinang mewartakan neraya 50 warisan budaya secara rasmi. Kati Senarai Warisan Budaya Peringkat Negeri Makrob Enigmen Warisan Negeri Pulau Pinang 2011. Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan dan Ekonomi Kreatif Negeri YJ Wong Hon Wai Debia Perwataan In dan melibatkan 15 tapak warisan, 7 warisan kebudayaan tok ketara, 28 canak warisan tempatan. Ilir Debia pengiktirafan secara berinstitusi dia bukan sekadar prosedur pentadbiran tetapi mencerminkan komitmen teguh kerajaan negeri kata memelihara memori sejarah, identiti sosial dan menjadikan warisan budaya sebagai aset penting untuk sektor pelancongan serta ekonomi kreatif. Kira-kira 36 ambil anggota penyelamat jumpa pelbagai agensi dan digerakkan kata operasi SAR dan diteruskan pada hari adah. Bagi pengesan kerdur mambik pendaki denyap Yajir Jaslinda Saludin kawasan Gunung Batu Putih. Penolong pengarah bagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak Yajir Sabarozi Nur Ahmad Debiab nanda kawasan Witching Point dia turut dibuka makim Salai Matahari dia dianggarkan berkeluasan kira-kira 100 kaki persegi. Kawasan ini dibuka bagi memudahkan tindakan lanjut dan sekiranya bantuan pesawat udara diperlukan terutamanya untuk pergerakan Tok Bihol serta Bimut mengambil pasukan penyelamat. Hik beralih magah sukan. Badminton terbuka Singapura, beregu muda atau penyenyam kral negara Yajih Kang Kai Zin Aaron Tai dia melangkah ke suku akhir hela. Telas dikejutkan pilihan keenam kejohanan iaitu Sabar Karyaman Utama, Rumoh Raza Pahlevi Isfahani Ju Indonesia. Linai dia menang Ru Keputusan 21-19, 21-17 katih tempoh 38 minit. Beregu Kerdor nombor 1 negara iaitu Perlitan Ru M. Tinah dibijadualkan dan bicara gelanggang pada 2 adat. Dia akan berdepan beregu Thailand iaitu Ben Yapa Aimsat Ru Nun Takan Aimsat. Akhir sekali, Ketua Pasukan Selangor FC iaitu Muhammad Faisal Abdul Halim dia tetap bangga ru perjuangan Derby Perneng yang gergasi merah. Walaupun tewas 1-2 kepada Pasukan Buriram United FC pada final kedua kejohanan Kelab ASEAN ACC Stadium Buriram Thailand pada Mengon Anek. Kekalahan in Derby Perneng, Selangor bimbingan Kim Pan Gon dia tewas ru aggregate 1-3 telas wakil Ju Thailand in. Dia turut berakam kemenangan 1-0 pada final pertama Stadium Majlis Mandalari Petaling Jaya MBPJ pada Minggu Cano. Muhammad Faisal Debiap, Selangor telah pun biok segala-galanya katil usaha untuk memburu kejohanan gelaran juara, namun mengakui momentum pasukan agak-agak terjejas telas bivolusi ya pihak lawan. Kekalahan Ender meleburkan impian Selangor para penyokong Linai untuk menjulang trofi pada musim adat. Sekian gah semak dah disiarkan Ju Asia FM gah lebih sunting ya Syahuzaili Salahuddin Ju Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Jok Sengong, SFM Boy No Boy, lain daripada yang lain.

Ya, yeah, original Sabahan atmosphere lah ya sebentar ni. Ketika Donan masih lagi berteman dengan Eng Wiki Kudara untuk segmen My Hi Asyik ketika ada. Dan apa, terima kasih depan yang telah ceritakan Kanji menerusi aplikasi RTM Click. Betul-betul percuma. Dan pastinya untuk rakan-rakan Hi ketika Donan. Malok menerusi TikTok Live juga. Mong juga lah ya rakan Hi. Dia sempat juga kimut dan sempat juga ki bertanya lah ya. Azmi Baharum katanya, DJ esok saya kerja, DJ Amran cuti ke Bang Wiki? Masih lagi bercuti lah ya, rakan tugas holiday lah. Kenapa tu? Hek riak ke, rindu ke Azmi Baharum? Okay, Azmi hari dah kiranya hek bercuti lah ya. Hek uima je, boleh kongsikan juga lah mungkin aktiviti pada musim cuti ada. Rela pun memberikan perkongsian untuk rakan-rakan Hi Ajih ada kek gertik ketika dunan. Malok perkongsian jurakan Hi ada. Antaranya Kipasal DJ, halo, saya Tok Ketua Kampung Merbau Seri Kantan bersama tim Memory Lane at Tronoh. Kipasal juga untuk maklumat Ma Tronoh ataupun Cikgu Tronoh Perak ada. Setiap bulan minggu keempat hari Sabtu, pastinya mong nana event lah, event Memory Lane at Pasar Karat malam. Dia bermula jam 4 idui loi jam 12 imengot lah ya. Untuk edisi ke 18 ada, malok naik berjemput band My Hit di kampung orang asli Air Denak Tronoh sebagai band jemputan ya AJBS2B band dengan penyanyi nek Meli. Dia pernah bimut pertandingan Mak RTM juga. Pastinya untuk rakan-rakan Hit rayak lah ya, di pasal mas kita Tronoh rayak kampung Maihi lah, antaranya kampung Sungai Perah, Tumbuh Hangat, Air Kuning dan lain-lain. Jadi tu rakan-rakan Hit juga akhir boleh ning juga malam rakan Hit ada akan BS2B Band, Band Season 2 Denak, secara live persembahan late night pada 30 Mei 2026, 4 idui loi 12 tengah imengot klaim ada lah ya. Lokasi net New Street Pekan Lama Tronoh. Mungkin kik riak lah ya suara Meli. Canuk je. Pada tahun Canuk, debut persembahan Ma konser orang kita, Ma Abu Azam Shah, Ma Uniten lah ya. Ada kik U juga, kik comeback sekali lagi. Tapi berbeza tempat lah ya. Okey, aja antara perkongsian dia boleh kik merok di biap ni. Kik sendiri, kalau mong acara ke program dia menarik, mak tempat kik je, kik ngeng talian menerusi talian WhatsApp Asyik FM, malok je akan berkongsikan secara on air lah. Okey, aja antaranya berbagai perkongsian dia boleh kongsikan ketika nunan. Dan pastinya untuk rakan-rakan Hi, malok Hi akan ketik jugalah ya lagu-lagu hiburan. Pastinya lagu Pai, lagu karya Pai juga ada di permuat kati simpanan lagu GL. Dan pastinya lagu Ju Nyanyian Ali KS kati Dalek Temir. Get low. Jet Lot ya, ataupun maksud ni merah menyala, tetapi perkataan Jet Lot ada merupakan anak gelaran lah ya, kepada menaleh gadis yang cantik ya. Dia sering digurakkan ya main mana entem lah untuk menzahirkan rasa kagum dinai terhadap demam sangit kerdur aja. Dia ibi anggap terlalu bor, terlalu cantik lah ya. Pasti jadi agak gudara Ali KS Jet Lot. Asyik FM, main umat.

0: Saya itu, kalau bahasa Melayu ni saya, bahasa Batak, iya. Kalau saya nak makan tu, saya yamci. Iya, yamci dan yamci. Yamci tu saya berjalan.
1: Kalau selamat pagi?
0: Selamat nalu.
1: Kalau tengah hari?
0: Selamat tengah hari tu selamat bengkit. Selamat selamat malam tu hangip.
1: Kalau awak?
0: Awak tu moh.
2: Asyik. Kemoh ye berceh, yang akan kampung dari, ikjeng asyik FM. Poneng pong. Asyik FM.

0: Ya, Chef Han, Muin Umoy. 2.39 minit edui ketika donan. Dan pastinya masih lagi berteman kering wiki ke udara untuk segmen Khazanah Senia Chef Han. Ketika donan, dan pastinya kita akan ketik lagu-lagu jadul lagu-lagu sewang kermanan tem lah. Okey, walaupun tepat jam ni edui Johoy akan hiok laluan sekejap untuk gah dalik temuan. Dia akan biperoi rakas tugas yang dikida. Dan terus juga aje, pastinya hikkan kembali berbalah untuk segmen Maihi Asyik. Sekitar jam ni ataupun 3.15 hinggalah jam 4 idul cahaya. Okay, pastinya dagangan ke udara ketika nuknen Khazanah Senia Syah FM. Moi Numoi
1: Rosli Kenon Bahdong Ju Kampung Rakoh ataupun lebih juga dikenal imeh perenggep meh kenon Bik Kabi. Ini yang boleh hadiah kira mail itu relok boleh berminat rujun lagi jelik sebab
2: jadi yang berminat rujun lagi kerana yang jalan juga sebagai mai jenik ni juga jadi kerana main rak manah bermakna mong jenuh lagi sebelum kalau pergi julak jika faidih jadi taruh main manah yang mana untuk lek kuhi mungkin hilang lah ataupun mungkin guh sekali
1: relok ru keluarga maksudnya abi amehe lah adakah mai limai pun juk kaki jenulak atau gemar nyulak atau kebetulan dia bergemar?
2: Jadi kebetulan abi ini pegang jenulak ataupun atuk ini sekali paling minat jenulak. Ki jenulak juga lah.
1: Abu nyulak dah antara dia?
2: Jadi antara dia jenulak apa? Imu jenulak tabik dan mongmat.
1: Jadi sebab gemar nyulak dia?
2: Jadi ini gemar jenulak abi kerana sebagai cerita jenik ni. Apabila ilu ataupun mongku dulu dia. Kalau peh julak mendo aje kalau macam peh minat bermakna bicip-cip iloi jadi sekarang contoh it ataupun bodun ingat lagi jadi ialah sebagai minat antara julak abi kerana sebagai pendapat it muhot pani malun isakak lah sebagai contoh
1: rilo ru kenah lui he kenah he kakinya ni joi ke atau rilo.
2: Boleh juga lah tahan.
1: Adakah hegemar kena hegerana ilu juga kekinyini juga hegemar hegelompok ke belah pani betul kah? Ataupun rilo?

0: talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Hai, yang pengen kumpulan Cenos, teruskan kejing Radio Malaysia Asyik FM PM7.

Ya, Chef M, Moi Numoi, 3.34 minit idui ketika nuknen. Seperti anak terlapu kek gertik ataupun kek cerengai, nanak perkongsian bahasa dan menarik lah ju rakan hi. Encik Azlan Tanjung, nombok usahawan lah ya, usahawan ju suku Mendrik, ju Kuala lah, Gumusang Kelantan lah ya, tak silap eng. Pastinya terlapu berkongsikan antara eng cerengai, nek, kalau kek cerengai betul-betul, mong nanak memberi gap persamaan, hampir sama lah. Ru Vietnam hit semai lah ya. Ha, gelpil ya, paas. Ah, ataupun biap ni labi-labi lah ya. Okay, bercerita berkenaan ru paas ataupun gelpil ni. Malok yang kaitkan anak cerita debi pasal ma cukai ya, cukai Terengganu. Malok debi pasal Persatuan Pemuliharaan Tuntung Malaysia. Dia berjaya dikutip 1,673 penglek telur tuntung ma Sungai Kemaman Denyuan ma Kampung Pasir Gajah sejak nar Februari canuk lah. Okey, dibiap juga balok salam umum ni ya Haji ili punya pengasas lah, pengasas bersama Dr. Cheng Chen Pelf Nyok. Dibiap pasal kesemua penglek tuntung in telah pun biram ma Pusat Pemuliharaan Tuntung Sungai ma Kampung Pasir Gajah untuk diselamatkan spesies tuntung berkenaan ju ancaman kepupusan. Malah dibiap juga jumlah penglek tuntung debi kutip terhad kerana musim berpengluk ya. Spesies berkenaan kata tempoh disingkat. Ia aja antara gecek Februari loi gecek Mac setiap tahun lah. Dibiap juga jumlah keseluruhan tuntung pengluk tuntung ada the BRMA ia aja 1,222 biji pengluk lah ya, terapun menetas setakat nunan lah ya. Malah lebih pasal juga bikot masa antara 70-90 hari untuk menetas. Ada pastinya juga ya. Aje ceritanya berkenaan ru pengluk tuntung. Tuntung deh lebih kurang rahanu deh lah. Labi-labi hampir sama lah ulah Ernest ni hampir sama aje. Gelpil paas lah ya, lebih kurang aje. Aje ceritanya. Okey, aje malok perkongsian. Dia boleh kongsikan ketika dunan berkenaan ru gah-gah semasa lah ya. Pastinya hit terus saya nanak lagu sekejap. Ju nyanyian Rakani Katil Dalek Batek. Man Herket. Lagu dia berjudul Twing. Dia akan kudara. Terus saya, Chef M. Moi-moi.

0: Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.
1: Memang ku bujang, adik sayang.
2: Bujang berhias dan bergaya.
1: Bujang adik sayang.
3: Aku Amantra.
2: Aku Sarina.
4: Moh kita layan Asyik FM. Moy no moy, lain daripada yang lain.
1: Cantik.
5: Ya, Syafan Mohin Umoy, 3.46 minit idui ketika duknen, lebih kurang 14 minit lagi sebelum Eng Og ataupun Eng serahkan kepada rakan tugas DJ Azizi. Kata dialek jakun serta Johor lah ya. Memberikan perkongsian ya AJ, harga minyak semasa, harga runcit produk petroleum untuk tempoh hari ada 28 Mei, loi 3 Jun 2026 lah ya. Malah debiap ketika duknen. Ruang 17, ki warna belaer je. Serita The Bachelor ya. Bachelor 20 sen, harga semasa RM4.65, manakala RON 15 tanpa subsidi Bachelor 15 sen, ya aja harga semasa ketika nuknan RM3.92 untuk serita lah. Manakala untuk diesel Semenanjung, serita Bachelor 10 sen, harga semasa ketika nuknan RM4.87 untuk 0 liter lah, seliter lah ya. Manakala untuk harga produk petroleum, Rude Diesel bersubsidi. Dia pasti nyetuan rakan-rakan hit RON 15 ya. Kek warna kuning je, Budi 15 ada kek selalu OG IC je kan. Harga semasa masih kekal RM1.99 menurut seliter. Manakala diesel Masabah Sarawak Lulabuan RM2.15 seliter, dia masih kekal. Dan petrol, sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS masih kekal juga RM2.05 seliter. Dan pastinya diesel, sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS, dia masih kekal RM2.15 untuk 0 liter lah. Maklum perkongsian dia yang kongsikan ada menerusi Kementerian Kewangan Malaysia lah ya. Maklum kita boleh rujuk juga menerusi media sosial Dinai ataupun berita RTM, dia pastinya dikongsikan secara lebih perincian dan lebih detail lagi lah ya. Okey, relawan terus sayang GGESB, kau selamanya. Syafam, moi no moi.

0: Denda 4.59 juta ringgit bagi kesalahan pencemaran alam sekitar. AADK guna kit ujian pengesanan dadah sintetik baharu bermula bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafikah Arif dalam Utama 5 Petang. Denda 4.59 juta ringgit dikenakan atas kesalahan pencemaran alam sekitar bagi tempoh Januari hingga April lepas yang melibatkan 148 kes yang disabitkan kesalahan di mahkamah. Kesemua kes dikesan menerusi lebih 5,000 pemeriksaan dilaksanakan Jabatan Alam Sekitar JAS di seluruh negara. JAS dalam kenyataan memaklumkan pelbagai sektor industri diperiksa termasuk kilang minyak kelapa sawit mentah, kilang getah asli mentah dan kemudahan pemerolehan kembali buangan berjadual loji rawatan kumbahan. Secara keseluruhan, 5,074 pemeriksaan dijalankan di 4,339 premis yang tertakluk kepada Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, 3,149 tindakan penguatkuasaan diambil. Cuaca tidak menentu antara faktor sebahagian pesawah di Kedah belum memulakan penanaman padi. Bukan disebabkan isu diesel seperti didakwa Persatuan Persaudaraan Pesawah Malaysia, Pesawah. Perkara itu ditegaskan setiausaha politik kanan Presiden Keadilan merangkap Exco Biro Pertanian Keadilan Datuk Romli Ishak. Data Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA menunjukkan lebih 50,000 pesawah sedang dan telah mengusahakan penanaman padi pada musim ini. Pihaknya turut membantu proses pendaftaran permit bagi mendapatkan subsidi diesel bagi yang memerlukan.
1: Jadi benda itu sedang kita usahakan dan sepatutnya tak perlulah kita nak buat kenyataan-kenyataan yang menyebabkan kegusaran dan juga rasa tidak selesa di kalangan para petani padi. Sedangkan kerajaan Madani telah berusaha sebaik mungkin untuk memastikan kebajikan para petani terbela dan masalah mereka dapat dibantu dengan sebaik mungkin.
0: Datuk Romli Ishak. Tempoh penyerahan bantuan kasih Johor Fasa keempat dilanjutkan sehingga 28 Jun depan bagi memberi lebih ruang dan masa kepada penerima untuk mendapatkan bantuan tersebut. Jelas Menteri Besar Dato' An Hafiz Ghazi, langkah itu merupakan antara penambahbaikan segera bagi memastikan proses penyerahan lebih teratur, mudah dan selesa khususnya bagi kategori dengan jumlah penerima besar seperti warga emas dan suri rumah. Lebihan daging korban yang sebelum ini sukar disimpan untuk tempoh yang lama kini boleh bertahan sehingga 2 tahun menerusi projek sunduk korban. Inisiatif itu menggunakan kaedah pembukusan kedap udara dan teknologi retort. Pengurus Baitulmal Majlis Agama Islam Melaka, Muhammad Hairul Amin Muhammad Sis berkata, idea projek sunduk korban dicetuskan oleh bekas Mufti Melaka Abdul Halim Tawil. Ia dalam usaha menangani masalah lebihan daging korban yang tidak dapat diagihkan setiap kali Aidil Adha. Selain menjamin kualiti dan keselamatan makanan untuk lebih 10,000 golongan asnaf, miskin dan mualaf di Melaka, projek itu dilaksanakan dengan kerjasama gabungan dakwah Malaysia Melaka. Parlimen Kuala Kedah menerima 20 ekor lembu sumbangan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sempena sambutan Hari Raya Aidil Adha tahun ini. Selain itu, 4 ekor lembu disalurkan kepada penduduk kurang berkemampuan di sekitar Air Hitam Jelun. Manakala seekor lagi diperuntukkan kepada Kelab Media Elit Kedah. Setiausaha Strategi, Komunikasi dan Penerangan Starcom Keadilan Kedah, Muhammad Izwan Ibrahim berkata, daging korban di Air Hitam diagihkan kepada penduduk di 10 buah kampung.
2: Ucapan ribuan terima kasih kepada Yang Amat Perdana Menteri yang mengingati rakyat ni sentiasa lah. Daging-daging ni lebih ramai, lebih kurang dalam 200 orang penerima untuk diagihkan. Daging-daging ni dipackkan dan diserahkan melalui ketua-ketua kampung dan juga ada yang datang dan yang keuzuran tu dia diwakili oleh ketua kampung lah.
0: Muhammad Izwan Ibrahim. Perdana Menteri turut menyumbang seekor lembu kepada pengamal media di Pahang. Pahang Press melaksanakan ibadah korban di Kampung Anak Air di Kuantan dengan dibantu kira-kira 40 orang skuad korban Tok Peramu. Pengurusinya Fazli Ahmad berkata, daging korban diagihkan kepada wartawan dan jurugambar dari pelbagai agensi media termasuk media cetak dan elektronik serta komuniti di Kampung Anak Air. Klub Media Johor KMJ turut menerima sumbangan seekor lembu korban daripada Perdana Menteri. Menurut Timbalan Presiden 1 KMJ Taufik Salimin, daging korban diagihkan kepada 150 penerima termasuk ahli KMJ. Selain penduduk setempat di kawasan Taman Sira Perdana Pasir Gudang Johor Bahru dan golongan asnaf.
3: Alhamdulillah ini satu kelainan untuk Klub Media Johor kerana sebelum ini kita buat aktiviti untuk Klub Media Johor sahaja, tetapi untuk kali ini kita berjaya mengadakan aktiviti yang dapat mendekatkan diri kita dengan masyarakat, mengeratkan silaturahim dengan penduduk sekitar dan juga jemaah surau.
0: Berita seterusnya. Bermula bulan depan, agensi anti dadah kebangsaan AADK akan menggunakan kit ujian pengesanan dadah sintetik baharu termasuk fentanyl. Ketua pengarahnya, Datuk Ruslin Jusoh memaklumkan, kit ujian pengesanan kini telah diedarkan ke pejabat AADK seluruh negara yang akan digunakan oleh pegawai dan anggota sewaktu melaksanakan operasi di lapangan. Selain fentanyl, kit ujian pengesanan itu mampu mengesan kanabinoid sintetik dan kokain yang digunakan sebagai cecair untuk rokok elektronik atau vape. Kes bayi perempuan 11 bulan lemas dalam baldi di Seremban kini disiasat Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Demikian menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Sri Nancy Shukri. Beliau berkata JKM dalam proses melengkapkan laporan mengenai insiden berkenaan.
4: Pihak JKM sudah tahu JKM Negeri 9, cuma mereka hendak menemubual ahli keluarga. Jadi oleh kerana itu mungkin sebab melibatkan keluarga, jadi kita tidak tahu sebenarnya apa sebenarnya jadi sebabnya.
0: JKM juga memberi tumpuan kepada bantuan psikososial kepada keluarga mangsa. Luar negara, Iran menyasarkan sebuah pangkalan udara Amerika Syarikat di Kuwait ia sebagai tindak balas terhadap serangan udara berhampiran lapangan terbang Bandar Abbas di selatan Iran. Menurut agensi berita Tasnim, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran menyifatkan tindakan itu sebagai amaran serius kepada musuh. Respons lebih tegas akan diambil sekiranya insiden sama berulang. Sementara itu, laporan penilaian keselamatan serantau Asia Pasifik 2026 oleh International Institute for Strategic Studies menekankan cabaran keselamatan yang semakin kompleks di rantau Asia Pasifik termasuk ketegangan berterusan di Selat Hormuz yang mengendalikan sebahagian besar penghantar minyak mentah ke Asia. Laporan itu turut meliti kepentingan strategi laluan utama seperti Selat Melaka. Selain isu persaingan kuasa besar, risiko nuklear dan perkembangan teknologi ketenteraan di rantau ini. Menurut editor laporan Dr. Evan Laksmana, negara serantau kini berusia memperkukuh daya tahan keselamatan susulan peningkatan titik panas geopolitik di Asia Pasifik. 4 daripada 10 rakyat Korea Selatan kini menggunakan kecerdasan buatan AI generatif seperti ChatGPT. Tinjauan kerajaan mendapati jumlah itu meningkat hampir 15% berbanding tahun sebelumnya, sekaligus menunjukkan kebimbangan terhadap penyalahgunaan AI semakin meningkat, terutama berkaitan penyebaran maklumat palsu dan jenayah siber. Fungsi carian maklumat menjadi penggunaan utama AI generatif, manakala kerumitan teknologi, kos langganan dan isu privasi dikenal pasti sebagai faktor menghalang penggunaan lebih meluas. Sukan Selangor FC akan kembali lebih kuat musim hadapan. Demikian reaksi Ketua Jurulatih Kim Pan-gun selepas The Red Giants tewas 1-3 secara agregat kepada Buriram United FC dalam aksi kejohanan Klub ASEAN 2025-2026. Beliau turut menilai semula kekuatan skuadnya bagi menghadapi musim depan dan yakin Selangor mampu bangkit dengan lebih kuat untuk kembali berada di kedudukan terbaik. Akhir sekali, Barcelona dan Newcastle United dilaporkan telah mencapai persetujuan membabitkan yuran perpindahan melebihi $92.66 juta bagi pemain antarabangsa England Anthony Gordon. Sumber di Tyneside memaklumkan klub Catalan itu bertindak pantas dalam usaha mendapatkan pemain berusia 25 tahun itu setelah muncul laporan bahawa rundingan telah dibuka dengan Newcastle. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. denda 4.59 juta ringgit bagi kesalahan pencemaran alam sekitar. AADK guna kit ujian pengesanan dadah sintetik baharu bermula bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Mangkuk macang dari Kampung Peta menyeru masyarakat orang Hulu kekalkan khazanah kita. Teruskan mendengar Asik FM. Moi no moi.

0: terbaru.
1: Man daripada Pahang.
2: Lisa dari Bido.
3: Mira Cuki-Cuki.
0: Ku daripada Banting.
4: Mira dari Jogja.
5: Dari Kampung Bertugung.
6: Tengmong lah Radio Malaysia.
7: Asyik FM.
8: Boy no boy. Terus-terus dengar. Boy no more Asyik FM.

0: Saya Sau dari Sebeng nak pesan kepada anda semua, teruskan sokong radio ni tau, Radio Asyik FM. Kerana hanya Asyik FM sahajalah yang mengetengahkan bakat muzik UA di arus perdana.
1: Asyik FM. Asyik FM.

0: Timali.
1: Pandangan kok lah, kalau dengan masyarakat kita di Malaysia memang okey, tak kisah lah selat ke apa. Tapi kalau dengan asal lain memang bermusaah lah. Sebab contohnya kalau kahwin dengan macam Enot, aduh nak ngamik sijil bertanding pun susah. Hanya di rasa kalau dapat ya, kalau dapat kita ialah kita ialah. Biarlah sama kita di Malaysia. Kita nak ada kahwin sama di Malaysia senang. Ngamik sijil bertanding senang. Kalau di tempat lain kok dengar memang susah. Jadi kalau dapat kita nak benuk-benuk ni ya. Kalau dapat le, tapi kita pun kita nyata kita 100% kita nak boleh dapat benuk. Tapi kalau dapat, kalau di negara lain memang kita susah nak berurusan.

Frekuensi mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM.

0: Saya tadi daripada Pekan. Gambar nak kelengah lagi Isabella. Mak Ijem dari kampung Berasau, Kahang. Khabar nak dengar lagu Halijah Jelmol. Cahaya Mutiara Kasih pun dah minta lagu Jelmol juga. Kita sekalikan untuk lagu Halijah ni ya. Okey, Tok Mat. Tok Mat 16. Section 16, Shah Alam. Khabar nak dengar lagu Joget Kapal Terbang. Okey, apa pun terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Moin no moin, dari depan lain memani anda walau di mana pun berada. Dan terus setiap bersama dengan kami. Bersama dengan pilihan Asyik, Asyik FM. Moin no moin, dari depan yang lain.
1: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Asyik FM, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat. Asyik FM, moin no moin.

Terima kasih kerana sudi memilih kami, Asyik FM, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat. Asyik FM, Moi No Moi. Pilihan Asyik.

0: Daging ni biar saya bawa balik lah.
1: Saya pun nak juga nak banyak mana lauknya.
0: Eh, saya tak cukup ni. Awak pada saya letak daging awak tu, okey?
1: Saya pun nak buat klik juga mamak saya.
0: Daklah ni meleh rumah daddy saya. Jadi saya kena lebih sikit lah.
1: Ya, saya pun nak juga lah. Mereka nak buat klik gulag apa.
0: Oh, no, tahun lepas ke lebih halik awak dah. Biar tahun ni halik saya pula lebih.
1: Hari tina lah getu. Nak lebih sama dia.
0: Oh, biar berkorban sikit halik kau bini ni.
1: Korban sama.
2: Hei. Ya. Kau pun nama nak suruh kekoh dua orang
0: itu. Apa seorang
2: nak tiur lagi
3: tu? Rasanya tu anak kena tu tak uwek itu. Tu buat apa tu? Dia kata nanya kau apa?
2: Nah, ayah kita tanya apa?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam. Ya, ya. Duk itar berjauh. Nampak macam balah-balah manja ni. Ada gapo kata.
1: Ni berebut daging. Kita nak klik muhammak kita. Nak klik rumah dia. Awak boleh rumah dia.
3: Berebut daging. Nak nak bini lagi.
1: Kalau bui.
3: Berebut daging ya po.
2: Hari-hari gaya ni tak comel kita paluh ni.
1: Ya.
2: Haa. Bece molek lah raya ni. Jangan duk balah gitu. Dengar kat orang, tengok kat orang. Malu bapa lah.
3: Acu tengok daddy tu. Steady lah.
2: No, tengok. Oh, daddy.
3: Tak balah-balah pun dengan mami dia tu.
4: Mami duk dapur.
3: Eh, mami duk dapur.
5: Ada ke mami?
4: Ada.
5: Ada.
2: Assalamualaikum tak weh?
4: Waalaikumsalam.
2: Allah sibuk napa?
4: Oh, tak biasa.
2: Main ke apa nama tu?
4: Ni lah, biasalah kalau musim-musim ni.
2: Ha?
4: Daging je lah.
2: Oh, okey.
4: Nak agih-agihkan lah yang boleh dapat sikit, dapat sikit lah. Sisi seorang lah kan.
5: Ada 18 ekor lembu.
4: Wah, banyak. Tahun ni banyak sikit. Alhamdulillah rezeki kan.
3: Oh, alhamdulillah.
4: Banyak bagi sikit-sikit.
0: Ada juga kegiatan saya ni.
4: Ada, insyaAllah ada. Kita buat anak-beranak je.
0: Terima kasih, terima kasih.
4: Menantu ramai.
5: Yalah.
2: Sampai bergaduh ni.
6: Jemputlah masuk, jemput masuk. Duduk kat luar ni.
2: Masuk masuk
6: masuk
2: masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk
0: masuk masuk masuk masuk masuk masuk
6: masuk masuk masuk masuk masuk
4: masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk

0: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
1: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk taqwa itu kemuncak ketinggian. An Yazid ibn Salmah al-Ju'fi radhiyallahu anhu qala: Qultu ya Rasulullah, inni sami'tu minka hadithan kathira, akhafu an yunsiyani awwalahu akhiruh, fahadithni bi kalimatin takunu jima'an. Faqal: Ittaqillaha fima ta'lam, wazada razin wa'mal bih. Artinya daripada Yazid bin Salamah al-Ju'fi radhiyallahu anhu qala: Qultu ya Rasulullah,

takut bahawa yang kemudiannya melupakan yang pertamanya. Maka beritahukan kepadaku, wahai Rasulullah, dengan satu kalimah yang ringkas sekali sebagai kesimpulan daripada segala yang aku dengar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah engkau kepada Allah pada barang yang engkau ketahui. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dan menambah Imam Razin dalam riwayatnya, dan hendaklah engkau mengamalkan dengan ilmu yang telah engkau hadapi. Kesimpulan daripada hadis, takwa merupakan intisari dari segala perkataan yang mengandungi suruhan melaksanakan kebaikan dan mengandungi tegahan dari melaksanakan kejahatan. Oleh kerana itu, apabila sahabat memohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meringkaskan nasihat untuknya, maka Nabi kita menyebutkan perkataan takwa itu sebagai perkataan yang paling ringkas dan paling padat isinya. Mudah-mudahan Allah memberi kita kekuatan untuk meninggalkan larangannya dan semangat untuk mengejar keridhaannya tanpa rasa jemu. Hashtag.

0: Mustamir.
1: Sesungguhnya kami telah menghantarkan kepada mereka angin ribut yang kencang pada hari nahas yang berlanjutan.
0: Tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlim munqa'ir.
1: Yang menumbangkan manusia gugur bergelempangan seolah-olah mereka batang-batang pohon kurma yang terbongkar.
0: Fakaifa kana 'adzabi wa nuzur.
1: Maka perhatikanlah bagaimana buruknya azabku dan kesan amaran-amaranku.
0: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min muddakir.
1: Dan demi sesungguhnya, kami telah mudahkan Al-Quran untuk peringatan dan pengajaran. Maka, adakah sesiapa yang mahu mengambil peringatan dan pelajaran daripadanya?
0: Kazzabat Samud bin Nuzur.
1: Demikian juga kaum Samud telah mendustakan peringatan dan amaran yang disampaikan oleh Rasul mereka, Nabi Saleh.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

0: Islam.
1: Nazar. Nazar bermaksud suatu janji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila seseorang yang telah bernazar, dia mesti melakukannya kerana hukumnya adalah wajib. Nazar merupakan iltizam atau dengan kata lain, mewajibkan diri untuk melakukan korban yang bermaksud sesuatu yang boleh menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
0: #penyiaranjakim. Berhenti merokok memang nampak susah, tapi bila buat sama-sama jadi lebih mudah. Tak tahu nak mula dari mana? Cik Era boleh tunjuk langkah demi langkah. Mungkin anda perlu

Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Insiden LRT tergelincir, hukuman maksimum dikenakan kepada prasarana. JAS rekod denda 4.59 juta ringgit libatkan kes pencemaran alam sekitar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam utama 7 pagi. Tiada kompromi terhadap aspek keselamatan pengangkutan awam susulan insiden tren LRT tergelincir berhampiran stesen Chan Sao Lin pagi semalam. Menteri Pengangkutan Anthony Luke memberi amaran pengurusan tertinggi prasarana Malaysia Berhad tidak akan terlepas daripada tindakan jika didapati cuai. Tindakan tegas termasuk pemecatan wajar dipertimbangkan. Agensi Pengangkutan Awam Darat turut diarah mengambil tindakan hukuman maksimum selain membuka kertas siasatan segera. Tegasnya, insiden itu tidak boleh dianggap sebagai gangguan operasi biasa kerana membabitkan risiko keselamatan tinggi kepada penumpang dan petugas. Justru, pasukan petugas khas ditubuhkan bagi menyiasat secara menyeluruh punca insiden berkenaan. Laporan lengkap siasatan itu akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri sebelum didedahkan kepada umum. Sementara itu, Rapid KL memaklumkan kerosakan suis landasan dikenal pasti jadi punca kejadian menyebabkan tren tidak dapat bergerak sekaligus menjejaskan jadual perjalanan di laluan terbabit. Kerja baik pulih segera dijalankan sejurus insiden berlaku bagi memastikan operasi dipulihkan secepat mungkin. Pelan Perkhidmatan Alternatif

0: juga diaktifkan termasuk tren ulang-alik dan bas antara percuma di beberapa stesen utama. Ketika kejadian, 25 penumpang berada dalam tren berkenaan namun dipindahkan dengan selamat tanpa sebarang kecederaan. Operasi tren di laluan Ampang Sri Petaling disambung semula secara berperingkat selepas kerja pemulihan selesai dilaksanakan. Susulan insiden berkenaan, pengguna berharap pihak prasarana memandang serius dengan mempertingkatkan kerja penyelenggaraan dan menaik taraf sistem pengangkutan awam demi kemudahan dan keselesaan mereka.
1: Saya lihat kebelakangan ni banyak kerap berlaku kerosakan. So kalau kita tengok dia efek untuk especially warga kota lah, kita tengok kan sekarang ni pun dah peak hour. Macam pagi tadi kita baru dapat tahu yang ada kerosakan kan. So tu menjejaskan bukan setakat pekerja dan juga kepada majikan lah.
2: Bagi saya susah lah sebab saya memang always naik train pergi kerja, balik, pergi balik naik train. So bila tak ada ni macam saya tak boleh expect. Macam hari ni saya kena naik Grab untuk datang sini. So kos tu dah bertambah.
3: Daripada pagi kan nak pergi kerja tadi pun terlalu ramai orang. So dia padat. Nak cari solution tu susah sikit. Nak naik bas pun dah ramai tadi. Grab semua pun tak boleh jalan dah juga tadi. So, susah lah kalau benda macam ni berlaku.
0: Kira-kira 4.59 juta ringgit denda terkumpul melibatkan pelbagai kes pencemaran alam sekitar. Jumlah itu hasil daripada lebih 5,000 pemeriksaan di seluruh negara bagi tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Jabatan Alam Sekitar dalam satu kenyataan memaklumkan sebanyak 5,074 pemeriksaan telah dicalankan di 4,339 premis tertakluk bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 bagi tempoh 1 Januari hingga 30 April lalu. Ia melibatkan pelbagai sektor industri termasuk kilang minyak kelapa sawit mentah, kilang getah asli mentah, kemudahan pemperolehan kembali buangan terjadual, loji rawatan kumbahan serta industri lain yang berisiko mencemarkan alam sekitar. TVET bukan lagi dianggap pilihan kedua. Ia kini menjadi pilihan utama dalam kalangan generasi muda susulan peningkatan enrolment serta kadar kebolehpasaran graduan yang tinggi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Habidi berkata, kerajaan kekal komited memperkukuh agenda pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET sebagai pemacu utama pembangunan modal insan negara serta pertumbuhan ekonomi masa hadapan. Menurut beliau, masa depan ekonomi negara akan banyak dipacu oleh tenaga kerja berkemahiran tinggi, teknologi baharu dan budaya inovasi. Oleh sebab itu, usaha memperkasa TVET akan terus diberi keutamaan, antaranya dengan mengisytiharkan 2 Jun setiap tahun sebagai Hari TVET Negara bagi meningkatkan kesedaran rakyat terhadap kepentingan bidang itu dalam membina masa depan negara yang lebih progresif, berdaya saing dan berteruskan kemahiran. Kerajaan Madani kekal tegas dan tidak akan berkompromi dalam soal melindungi keselamatan, kebajikan serta hak rakyat Malaysia di luar negara selaras dengan prinsip undang-undang antarabangsa dan nilai kemanusiaan sejagat. Sesulan itu, Malaysia mendesak supaya siasatan menyeluruh, bebas dan telus dilaksanakan segera terhadap insiden layanan kasar ke atas rakyat Malaysia serta aktivis Global Sumut Flotilla GSF 2.0 yang ditahan tentera Israel ketika menyertai misi kemanusiaan ke Gaza baru-baru ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kerajaan juga menuntut supaya kebajikan, maruah dan hak perundangan semua aktivis yang ditahan dihormati serta dilindungi sepenuhnya. Pada Isnin lepas, seramai 28 rakyat Malaysia yang menyertai misi kemanusiaan GSF 2.0 ke Gaza dan ditahan tentera Israel selamat tiba di tanah air. Bagaimanapun, seorang lagi aktivis Razman Mat Ali dilaporkan masih berada di Istanbul, Turki bagi menerima rawatan. Ini selepas beliau mengalami paru-paru bocor akibat ditumbuk tentera Israel. Berita seterusnya. Kit ujian khas bagi mengesan fentanyl dan beberapa jenis dadah sintetik baharu akan digunakan dalam operasi penguatkuasaan di seluruh negara bermula Jun ini. Demikian menurut Ketua Pengarah Agensi Antidadah Kebangsaan AADK, Datuk Roslin Jusoh.
4: Terutamanya fentanyl dan juga sintetik kanabinol.

Itu dia persembahan daripada Noh Saleh, Rahsia Tuhan. Ya, kita ini insan yang hanya mampu buat perancangan. Kita merancang itu, plan ini, manage itu, manage ini. Ya, kawan-kawan pempuji hidup kita pandai manage, pandai uruskan itu ini. Alhamdulillah, ya, kita ucapkan alhamdulillah kerana itu semua adalah perancangan yang telah pun Allah tetapkan kepada kita. Rezeki yang telah pun Allah tetapkan kepada kita bukan kerana kita, tapi kerana Allah bersama kita. Jadi, maka terjadilah kejayaan.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: 29 Mei dan 31 Mei 2026 pukul 12.30 minit tengah malam. Khas Aidil Adha, seluka bersahut, seni pantun yang penuh lawak, sindiran halus dan main kata. Kali saya awak suka dengan orang patung, ha, kita nak ajar dengarlah. Hanya di Salam FM, salam untuk semua.
2: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi. Asyik FM.